7 sati i 23 minuta, da vidimo šta nam meteorolozi kažu za danas, iako juče je bilo izdato i upozorenje za regiju Tuzla po pitanju nevremena i grmljavine. Na svu sreću, bar na ovom području Kalesije, Živinice, Tuzla nije bilo nekih većih vremenskih nepogoda. Što se tiče današnje vremenske prognoze, prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna između 24 i 29. Na jugu zemlje čak do 32 stepena Celzijusa. Dakle, sve u svemu danas lijep sunčan dan sa visokim temperaturama. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana, izraženije unutrašnjosti zemlje. Mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja, također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije. Budite dobro raspoloženi, slušajte Radio Feral, a vrijeme ko vrijeme stalno se mijenja.

0: bilo kojeg lijeka. Otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

7 sati 41 minut, da vidimo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Krivični dijela i saobraćajne nezgode nije bilo. Što se radara tiče, danas su radarske kontrole u Petrovicama Gornjim, magistralni putem 17 od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta. Zatim Tojšići od 14 do 15 sati, Vukovije Gornji od 18.30 do 19.30 i radar večeras u Kalesiji Gornjoj od 21 sati 30 do 22 sata i 30 minuta. Vozače znate da uvijek ima i nenajavljenih radarskih kontrola, također tu su i takozvani presretači na ulicama Tuzlanskog kantona za koje nikad ne znamo u kojim dijelovima gradova i opština su na području našeg kantona.

Hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pružene su 54 zdravstvene usluge ili pregleda na 54 pacijenta.

Vodosnabdevanje je uredno na području općine Kalesija. Komunalni otpad danas, kao i svakog utorka, odvozi se iz naselja Barčići, Bukvari, Zulfići, Dedajići, Lipovice, Meškovići, Ibrelići, Šehići, Seljublje, Horozovina, Parači, Jajići, Zukići, Hrvačići, Brda, Jelovo Brdo, Gojčin, Mahmutovići, Gaj i Zahirović.

I za kraj donosimo informaciju, za kraj ovih servisnih informacija, informaciju iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište. Možemo reći da je u protekla 24 sata bio neki baby boom. Rođeno je 12 beba, od toga 8 djevojčica i 4 dječaka. Dakle, naš tuzlanski kanton bogatiji je za 12 malih sugrađana. Roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

0: 25KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.

7 sati i 58 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije u Luksemburgu, kazala je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka, bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana u Banji Luci. Rebalansirani budžet koji je utvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1,1 milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 miliona konvertibilnih maraka i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona, ocijenivši da je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Iz Banja Luke izvještava Miroslav Nicović.
3: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
4: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
3: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
6: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno i najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
3: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.

0: ko je protiv investicija, ko je protiv svega ovog što se radi, ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima, mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
1: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
2: Ja sam neko ko je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta. Javnošću obavijestiti.
1: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
3: Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o gasu. Ovim se prvi put sveobuhvatno uređuje sektor prirodnog gasa od proizvodnje i distribucije do snabdijevanja, skladištenja i razvoja gasne infrastrukture. Predloženim zakonom koji će biti upućen federalnom parlamentu predviđeno je usklađivanje s evropskim pravilima, jačanje sigurnosti snabdijevanja i razvoj konkurentnog tržišta gasa. U francuskom odmaralištu Evian-le-Bain danas se nastavlja samit lidera grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta koju čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Među temama samita su situacija na Bliskom istoku te rat u Ukrajini. Sinoć je na radnoj večeri razgovarano o primirju Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Evropski lideri pozdravili su prekid vatre.
4: Sport.
3: Rezultati sinoć odigranih utakmica na svjetskom prvenstvu: Španija, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Večera se sastaju Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
6: Dobro jutro, želim vam...

8:08, nakon vijesti Radija Federacije nastavljamo sa jutarnjim programom iz studija Radija Feral. Sa vama smo još nekih 20 minuta u okviru jutarnjeg programa i svima vama želimo dobro jutro, posebno onima koji su nam se tek sad pridružili.

0: niko nije kao ona, jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Osam sati i 12 minuta, u nastavku jedna informacija koja je zaista vrijedna pažnje i sve pohvale za uvođenje linija, autobusnih linija na području Tuzlanskog kantona. Kao što znate, od juče je potpisan ugovor o prijevozu na kantonalnim linijama koji će važiti do kraja 2026. godine. Za realizaciju ovog modela vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 7 miliona konvertibilnih maraka namjenjenih sufinansiranju javnog prijevoza na području kantona. Tako, prema cjenovniku, pojedinačna karta u Tuzli koštaće marku i po, dok će karte na ostalim relacijama kantonalnim iznositi 2,5 konvertibilne marke, a mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 maraka, dok za povlaštene kategorije 30 konvertibilnih maraka. Pored ovoga, prvi put je uvrštena u sistem redovnog kantonalnog javnog prijevoza i linija aerodrom Tuzla, čime će putnici dobiti jednostavniju i pristupačniju vezu između međunarodnog aerodroma Tuzla i grada. S obzirom na to da su putnici do sada pri dolasku ili odlasku s aerodroma najčešće koristili taksi, prijevoz ili vlastita vozila, ova linija zaista je vrijedna pažnje i, kažem, sve pohvale i za uvođenje ove autobusne linije, koja će olakšati kretanje domaćim i stranim putnicima, ali i poboljšati dostupnost aerodroma koji predstavlja važnu putnu tačku za Tuzlanski kanton i širu regiju.

A još dva dana je ostalo do susreta, odnosno do nove utakmice naših zmajeva na mundijalu. Naime, izabranici Sergeja Barbareza su održali, odnosno imali podršku navijača koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografišu i dobiju autograme od svojih omiljenih fudbalera. Nakon odrađenog treninga reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić obratili su se i mi predstavnicima medija, rekavši da znaju kakva je ekipa Švicarska, da ne treba gledati na to što su igrali nerješeno protiv Katara. Želimo da pobjedimo tu utakmicu, da se vratimo na onaj kolosijek koji smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobjedimo što više utakmica i odemo što dalje na svjetskom prvenstvu, rekao je između ostalog Muharemović. Lukić, koji je zatresao mrežu Kanade u prethodnoj utakmici na svjetskom prvenstvu, je izjavio da se maksimalno treba ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske. To je kvalitetna ekipa, pokazali su to i protiv Katara gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili, ali reprezentativci Bosne i Hercegovine daće sve od sebe, pa ćemo vidjeti jeli 18. juna šta će se to desiti. Zmajevi u Salt Lake City odrađuju još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti odigrana 18. juna u Los Angelesu.

Petak 12. juna, kada je sportski poligon mješovite srednje škole Kalesija bio mjesto okupljanja više od 1000 građana koji su zajedno pratili nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Javno gledanje je organizovano u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. godine u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović, čime je na najljepši način otvoren ovogodišnji program ljetnih sadržaja u Kalesiji. Manifestacija je ranije najavljena kao dio bogatog programa Kalesijskog ljeta u okviru kojeg će biti organizovano javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i koncerti i drugi kulturno-zabavni sadržaj. Veliki LED ekran, odlična organizacija, izuzetna atmosfera, stvorili su pravi navijački ambijent, a brojni građani svih generacija pokazali su koliko vole ovu reprezentaciju, a iz Kalesije u svijet naravno poslana još jedna lijepa slika. Tako će biti i 18. juna, dakle, bit će organizovano praćenje naredne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švicarske na otvorenom, a u slučaju kiše to će biti u sali mješovite srednje škole Kalesija. I ovaj put za one najstarije, najsretnije pripremljene su nagrade. Utakmica je naravno na programu u četvrtak u 21 sat, a organizatori pozivaju sve građane da ponovo dođu na sportski poligon mješovite srednje škole Kalesija kako bi zajedno pružili podršku Zmajevima.

I ukratko još jednom servisne informacije, privodimo kraju ovo druženje, jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira za 24 sata, prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Petrovicama Gornjim, informacija iz policijske stanice Kalesija. Pružene su 54 zdravstvene usluge u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija. Vatrogasci su imali jednu intervenciju, riječ je o zapaljenju automobila u naselju Prnjavor. Što se vodosnabdjevanja tiče, uredno je, komunalni otpad se odvozi prema planu. Ukoliko ne znate koja su to naselja, informacije su vam dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral. I ona lijepa vijest, rođeno je 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka. Bilo bi to sve u okviru ovog jutarnjeg programa za 16. juni tekuće nam 2026. godine. Negdje na početku sam rekla, zanimljivo, 3 šestice u današnjem datumu. Ima to nekog smisla, naravno oni koji vjeruju u astrologiju ili u numerologiju, kako god. Ali nadam se da će svima vama biti ovo lijep i uspješan dan, a vi ga provedite uz vaš Radio Feral.

izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravi.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćice.

0: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
3: Čekamo vas!
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
6: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral
7: Naftalin
6: Evergreen
7: Sevda
6: i narodna muzika
7: iz
6: 60-ih
7: 70-ih
6: 80-ih.

0: 210 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške

0: Intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669 062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, da, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Daj jedan amol.
6: Naručit ću ovu pesmu

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Lovačko društvo Sprečaka Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Sprečaka Lesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine posjetio rudnik mrkog uglja Kreka. Uvedena autobusna linija aerodrom Tuzla. Potpisano su financiranje omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi u Tuzlanskom kantonu. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili su rudnik mrkog uglja Kreka u Tuzli, gdje su razgovarali o stanju u rudniku, proizvodnim rezultatima i planovima za naredni period. Nakon sastanka Nikšić je istakao da vlada federacije nastavlja tražiti rješenja koja će omogućiti stabilnu proizvodnju uglja potrebnu za rad javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine s ciljem osiguranja dovoljne količine električne energije za domaće potrebe i izvoz. Prema njegovim riječima, rudari i uprava rudnika mrkog uglja Kreka dali su pozitivan odgovor na mjere koje su vlada federacije i Elektroprivreda provodile u protekle 3 godine, zbog čega se ovaj rudnik danas svrstava među najuspješnije po ostvarenoj proizvodnji uglja. Tokom posjete naglašeno je da rudnik ima razvojnu perspektivu, što potvrđuje veliki interes za nedavno raspisani konkurs za prijem novih rudara. Linija aerodrom Tuzla-Tuzla prvi put je uvrštena u sistem redovnog kantonalnog javnog prijevoza, čime će putnici dobiti jednostavniju i pristupačniju vezu između međunarodnog aerodroma Tuzla i grada. Nova usluga uspostavljena je nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i grupe kompanije Junuzović Kopeks te gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Uvođenje ove autobuske veze trebalo bi olakšati kretanje domaćim i stranim putnicima, ali i poboljšati dostupnost aerodroma, koji predstavlja važnu putnu tačku za Tuzlanski kanton i širu regiju. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović potpisala je sa VD direktorom javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem ugovor o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Prema ugovoru, omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi odvijat će se kroz planski organizovanje akcija koje su najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu, unapređenje rada dijagnostičkih službi te promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035 63 11 11.
0: Web stranica

0: rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Dalje ne traži, u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
1: U trenutku pravom sudbina te posla, tako pjeva Kemal Malovčić, muzička želja našeg slušatelja iz Sarajeva.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali počasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Ibro Bublin, Srdo moja, za dedu Medu, Hatidžu i cijelu Bosnu i Hercegovinu, uz poruku da pobjedimo u četvrtak. Naravno da hoćemo. Pozdrav i vama.

U nastavku Safet Isović, ko se jednom napije vode sa baš čaršije, po želji našeg slušatelja Fece. Pozdrav Feca i vama, a Feca je uputio naravno i čestitke, odnosno pozdrave svim slušateljima Ferala.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Idemo dalje sa muzičkim željama, u nastavku Dragana Mirković za Amelu i Eminu u Dortmundu. Pozdrav za slušatelje u Dortmundu.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića.

0: izići, a pored novog puta za osmake i za robota i Bellamy Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
7: Čuvena voditeljka sa radija Vlada Radović. Za slušatelje u Sarajevu, ima i u Sarajevu lijepih glasova, ali u svakom slučaju hvala, velika mi je čast i zadovoljstvo da vam se dopada moj glas, pa eto, slušat ćemo i ovu voditeljku sa radija.

A u narednoj poruci piše: pozdrav za režiju, hvala lijepo, a po želji našeg slušatelja Hariza, Miloš Bojanić, Bosno moja.

U nastavku Nenad Jovanović za Farzadu Smajić od Ramiza Kozarevića iz Gračanice pozdravlja i svoje kćeri, sina, unučad Zetove i snahu. Pozdrav za režiju, hvala, pozdrav vama i ostalu rodbinu i prijatelje.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za facebookčenje je prava Aldi Mobile sprava.
3: Ja sam Facebook žila. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
4: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mondijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve.

U nastavku Armin Muzaferija i pjesma Jack Vazal, Medina iz Tuzle, ujedno i posljednja muzička želja. Novo druženje od 13 do 14 sati. U nastavku dobra muzika, naravno na talasima Radio Feral. Nije to razlog da idete sa frekvencija 92,7 i 100,4 MHz. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 16. junski dan. Lijepo vrijeme, 20 stepeni u Kalesi. Uživajte u ovom danu.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-067 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-995.

0: dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Dalje ne traži u robotu Super Akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Radio Feral.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posebna sjednica Narodne skupštine RS o povećanju kreditnog zaduženja na dnevnom redu i tačka o HR-u. Radnici rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanje danas ostaju u prostorijama Zeničkog doma rudara i čekaju isplatu plaća. Memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana, detalji se tek razrađuju. Samit G7 Ukrajine i Bliski istok dominiraju dnevnim redom. Veliki napad Ukrajine, pogođena rafinerija u Moskvi, vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. U međuvremenu Trump se pridružio učesnicima samita G7 u Francuskoj, na kojem će danas biti održana posebna sjednica u Iranu uz prisustvo lidera Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
4: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja. Katar i Pakistan bili su od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma.
3: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade.

0: blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael. Druga, Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje i završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno, svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatraćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
0: Prema izjavama nekih američkih zvaničnika, sporazumom koji bi Vašington i Teheran trebali potpisati u petak u Ženevi, predviđeno je otvaranje Hormuškog moreuza, deblokada iranskih luka, ukidanje sankcija za iransku naftu i prestanak svih vojnih aktivnosti, uključujući one na teritoriji Libana. Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
1: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje, ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
0: Američki predsjednik Donald Trump, koji prisustvuje samitu G7, tokom razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, kazao je da je zadovoljan sporazumom. Na pitanje novinara kada bi dokument mogao biti objavljen, kazao je:
1: Mislim da će uskoro, rekao bih, mislim, želim da bude objavljen jer je to veoma snažan dokument. Nije kao Bamin koji je bio užasan. Ovo je veoma snažan dokument i želim da bude objavljen, tako da će vjerovatno uskoro, nekad poslije petka.
0: Na samitu G7 danas će biti održana posebna sjednica posvećena Iranu uz prisustvo lidera Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta RS-a za 2026. godinu, povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi maraka i povećanje iznosa garancija.
3: Sjednica je sazvana na zahtjev vlade RS-a po hitnom postupku, a kolegij Narodne skupštine prihvatio je prijedlog da rasprava o prve četiri tačke dnevnog reda, koje se odnose na rebalans budžeta, izvršenje budžeta, garancije i dugoročno zaduženje, bude objedinjena. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, opozicione stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud Republike Srpske u vezi s uredom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: Mega ponedjeljak za proširenje, tako su u Briselu opisane odluke Evropske unije donesene dan ranije, koje zvaničnici ocjenjuju kao najveći pomak u procesu integracija u posljednjih nekoliko godina. Ukrajina i Moldavija provele su višegodišnju blokadu u Vijeću Evropske unije i otvorile prve pregovaračke klastere. Istovremeno, Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji zatvorila još dva poglavlja i osigurala novu financijsku podršku. Iz Brisela stižu i važne poruke za Bosnu i Hercegovinu.
4: Evropski put ponovo ima jasan zamah. Iz Brisela poručuju da je u posljednjih 16 mjeseci ostvareno više napretka u oblasti proširenja nego u prethodnih 15 godina. Ključni trenutak dogodio se krajem prošle sedmice kada je nadvladana dugogodišnja blokada unutar Unije, što je formalno otvorilo vrata za Ukrajinu i Moldaviju. Na međuvladinim konferencijama za ove dvije zemlje ozvaničen je nastavak pregovaračkog procesa koji je dugo bio zastoj zbog političkih neslaganja. Podgorica je zatvaranjem poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i poglavlja 28 zaštita potrošača i zdravlja stigla do polovine puta. Crna Gora sada ima 16 zatvorenih poglavlja. Premijer Milojko Spajić poručuje da statistika nije jedino mjerilo, već konkretan rad i usklađivanje sistema koji se verifikuje na terenu.
5: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
4: Na marginama evropskih sastanaka u Luksemburgu fokus je stavljen na Bosnu i Hercegovinu. Komesarka Marta Kos poručila je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Naglasila je da rad budućeg visokog predstavnika

0: mora biti usmjeren ka tome da njegova uloga što prije postane nepotrebna, kako bi Bosna i Hercegovina povratila puni suverenitet, ubrzala evropski put.
1: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka, bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
0: Regionalne teme danas se sele u Strasbur. Eurozastupnicima će se obratiti predsjednik Crne Gore Jako Milatović, nakon čega na dnevni red dolaze rasprave o ključnim izvještajima o napretku za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Danas se otvaraju ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime počinje završna faza izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
3: Postupak otvaranja ponuda provode Putevi Republike Srpske. Izgradnju mosta finansiraju Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i Vlada Crne Gore u jednakom iznosu, dok Putevi Republike Srpske izdvajaju sredstva za izgradnju pristupne ceste.
2: Nastavljamo informativnu emisiju ponovno sa vijestima iz svijeta. Ukrajinske snage rano jutro su nastavile napad dronovima dugog dometa. Pogođeno je skladište nafte u ruskom krasnodarskom kraju, ali i najveća moskovska rafinerija. Zbog sve veće učestalih napada, pritisak na rusku energetsku infrastrukturu raste, tako da se i kriza sa snabdjevanjem goriva pogoršava.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora za zastupnike Državne dume koji će biti održani 20. septembra, navedeno je u dokumentu objavljenom na portalu pravnih akata. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja.
2: Australska savezna policija zvanično je pokrenula istragu nakon šokantnih optužbi grupe aktivista koji tvrde da su ih izraelske snage silovale, mučile i zlostavljene nakon što su presrele njihov brod sa humanitarnom pomoći za Gazu.
3: Odluka o pokretanju istrage saopćena je ubrzo nakon što su se četiri aktivistice koje su u maju bile dio globalne flotile Sumud u ponedjeljak sastale s australskom ministricom vanjskih poslova Penny Wong i visokim policijskim zvaničnicima.
2: Švedski parlament izglasao uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji.
3: Prema novim zakonima vlastima će biti omogućeno oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju. Većina radnika u javnom sektoru bit će zakonom obavezana da policiji prijavi svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Ove zakonske izmjene usvojene su oči parlamentarnih izbora koji će biti održani u septembru.
2: Grupa radnika rudnika Mrkog uglja Zenica provela je noć u domu rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plaća za april i toplog obroka za mart. Najavili su da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva. U rudniku je zaposleno gotovo 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena izuzev u jami Raspotoče. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
4: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu rudara u Zenici do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nema nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze i što ih i nemamo, mi smo jednostavno istajni da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika Mrkog uglja Zenica.
3: Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostepenu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Moris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonalnoj vladi.
2: Kultura. Autorski projekt glumca Roberta Krajinovića Hvali Deutschland drži se Bosne biće premjerno izveden u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Tekst za predstavu nastao je duže vrijeme uz biografske i autobiografske elemente, kazao je autor i reditelj.
5: Dosta se u tekstu dotičem teme nostalgije. To je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti

0: kada nije u svom, u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine. Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom, gdje se iza mene projiciraju slike i videozapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta.
1: Sport.
2: Sinoć su na svjetskom nogometnom prvenstvu u Zelenortorski otoci kreirali senzaciju protiv Španije, odigravši nerješeno 0-0. Apsolutno inferiorni prema svim ranijim statistikama, u svojem prvom nastupu osvojili su bod.
3: Belgija i Egipat također su remizirali 1-1. U ponoćnom i jutarnjem terminu po našem vremenu igrali su Saudijska Arabija i Urugvaj 1-1, te Iran i Novi Zeland u najboljoj utakmici dana koja je završena 2-2. U 21 sat igraju Francuska i Senegal, a poslije ponoći Irak-Norveška, Argentina-Alžiri, Austrija-Jordan.
2: A nogometaši Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City-u u okviru priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske.
3: Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe. Na raspolaganju je stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest u oči važnog duela. Zmajević će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do duela sa Švicarskom, koji će biti odigran u četvrtak u Los Angelesu.
1: Putevi.
4: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 17, Bihać i Sarajevo 20, Sanski most 21, Drvar, Gradačac i Tuzla 23, Livno i Zenica 24, te Mostar 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvoj na oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piprica.
5: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
6: Sati 16 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral, nastavljam se družiti sa vama, dakle u ovom 16. junskom danu tekuće 2026. godine. Slušat ćemo dobru muziku do 13 sati i naravno reklamne poruke, nakon toga i emisija vaših muzičkih želja. Iskreno se nadam da lijepo provodite ovaj dan. Temperatura u Kalesi 23 stepena Celzijusa, vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost, malo hladnije no proteklih dana, ali u svakom slučaju ugodno vrijeme za boravak vani. Ali gdje god bili, slušajte Radio Feral. Vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Feral. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee.

Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvrn, Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 6 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u

13:07, veliki pozdrav, slušate Neovisni radio Feral. Dakle, utorak je 16. junski dan, lijepo vrijeme u Kalesi, 26 stepeni. Moje ime je Mirzo.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sati i 21 minut, Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, naredna pjesma za našu stalnu slušateljku.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za Koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi, Teferić zove. Program počinje.

0: Vranje u 10, a Borbe Bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

Ljubo Aličić zamusio Fazlić iz Đurđevika, koja pozdravlja svoje sinove koji se nalaze u Njemačkoj, unuci Lani, da što prije poraste. Pozdrav iz snahe koje se nalaze u Njemačkoj.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo Bistrička.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: Microsoft programa.
1: Jer FinTech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: FinTech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: FinTech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: FinTech računovodstvo, računovodstvo.

0: posjetite. Zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
3: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
4: Čekamo vas!
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
8: Vi slušate Narodni Radio Feral FM 100,4 MHz.
9: Sada je 14 sati, poštovani slušalci. Nastavit ćemo sa vašim porukama i muzičkim željama od 17 sati. Nastavljamo dalje sa muzikom i marketinškim porukama. Budite u Sfera Radio.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriši?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minjon Kocka Airwix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok Dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Airwix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američko-iranski memorandum o razumijevanju, koji bi zvanično trebao biti potpisan u petak, još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. U međuvremenu, Trump boravi na samitu G7 u Ženevi. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
3: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
4: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
3: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
4: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja.
3: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen.
3: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
4: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajat ću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje, ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
3: Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Europski parlament je većinom glasova odobrio primjenu sporazuma o tarifama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o kojem se dugo raspravljalo. Predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da američke tarife budu ograničene na 15% za većinu proizvoda. Za uzvrat, Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu poljoprivrednim proizvodima poput svinjetine i mliječnih proizvoda. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se na plenarnoj sjednici

0: sjednici Europskog parlamenta u Strasburu, gdje je potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Ove poruke stižu odmah nakon jučerašnjeg uspjeha na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, dok Europski parlament istovremeno počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
1: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Europskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
2: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada je Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor. Dakle, skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
1: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
2: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
1: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim zato budu ispunjeni svi uslovi.
2: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
1: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je pređena polovina puta sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
3: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
1: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i novi predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Dragan Čović predstavio je plan rada ove institucije, govorio o europskom putu Bosne i Hercegovine, odnosima sa Europskom unijom, te o OHR-u i infrastrukturnim projektima.
4: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
5: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
4: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
5: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima kluba Bošnjaka. Jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada.

0: sa predstavnicima kluba Srba i danas još imam unutar kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
1: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Grupa rudara iz rudnika Mrkog ugljena Zenica provela je noć u domu rudara, prosvjedujući zbog kašnjenja isplate plaća za travanj i toplih obroka za ožujak. Rudari su najavili da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. U ovom rudniku radi blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena osim u Raspotočju. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu, domu rudara u Zenici, do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec vlasti i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nemamo nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze što ih nemamo, mi smo jednostavno istajni da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika Mrkog ugljena Zenica, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika Mrkog ugljena Zenica.
2: U Banjoj Luci se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi konvertibilnih maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u američkom Salt Lake Cityju, gdje je i baza našeg nacionalnog tima tokom svjetskog prvenstva, odradila trening otvoren za javnost kojem je prisustvovalo oko 1000 naših navijača. Trening je bio laganog intenziteta i iskorišten je da se nogometaši i članovi stručnog štaba druže sa navijačima i novinarima, kojima se prvi obratio strijelac gola protiv Kanade Jovo Lukić, koji je rekao koliko mu taj gol znači.
5: Svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu, dosta kvalitetna ekipa, imali jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Meni se još utisci nisleg, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
4: Stoper našeg tima Tarik Muharemović je najavio narednu utakmicu koju igra naš nacionalni tim.
6: Odmah znamo ko je Švajcarska, tu da su igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo u naš ritmus koji što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. Tu mi trebamo da gledamo sve ostalo. Druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobijedimo i da što dalje dođemo. Na kraju, ko što se vidi, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
4: Naši najbolji nogometaši će u Salt Lake City odraditi još dva treninga prije puta u Los Angeles, gdje u četvrtak od 21 sat igraju meč drugog kola grupe B protiv selekcije Švicarske. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja, a zanimljivo je da su svi mečevi završeni bez pobjednika. Za pravu senzaciju se u grupi H pobrinula selekcija Zelenortskih ostrva, koja je protiv aktuelnog prvaka Europe Španije odigrala 0-0. Španija je očekivano potpuno dominirala sa 27 šuteva prema golu protivnika i 11 izvedenih kornera, ali gol nisu uspjeli postići. U drugom susretu prvog kola u ovoj grupi su Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali 1-1. Saudijci su poveli golom Al Amrija u 41. minuti, a konačan rezultat je postavio Araujo 10 minuta prije kraja. U grupi G još jedan favorit nije opravdao očekivanja, a to je Belgija, koja je protiv Egipta odigrala 1-1.

0: Sedmorostruki prvak Afrike je poveo golom Ašura u 20. minuti, a konačnih 1-1 je postavio Hani autogolom u 66. U drugom susretu ove grupe su Iran i Novi Zeland remizirali 2-2. Novozelanđani su dva puta vodili golovima Justa, ali su se Iranci dva puta vratili u meč golovima Rezainija i Mohebija. Večeras igraju još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U grupi I se od 21 sat sastaju Francuska i Senegal i to je najzanimljiviji meč večerašnjeg programa. U istoj grupi tačno u ponoć igraju Irak i Norveška. U grupi J aktuelni svjetski prvak Argentina od 3 sata ujutro igra protiv Alžira, a u 6 sati sutra ujutro po našem vremenu u istoj grupi snage odmjeravaju Austrija i Jordan. Naši nogometni timovi koji su izborili nastup na evropskoj sceni danas će saznati imena prvih rivala u novoj sezoni. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Borac nalazi se u grupi nositelja za žreb prvog pretkola Lige prvaka i potencijalni rivali našem timu su Levski iz Sofije, Kauno Žalgiris, Sutjeska iz Nikšića, Mađarski Džer, Albanska Egnatija, Bjeloruski Vitebsk, Luksemburški Atert i Makedonski Vardar. Žrijeb prvog pretkola Lige prvaka je u 16 sati. U žrijebu prvog pretkola konferencijske lige su Sarajevo i Velež. Sarajevo je u grupi nositelja i mogući rivali Bordo timu su Hegelman iz Litvanije, Inter Turku iz Finske, Mondorf iz Luksemburga, Lijepaja iz Latvije i Nomads iz Velsa. Velež nije nositelj i samim tim bi Mostarci mogli dobiti nešto težeg protivnika, a potencijalni su Bate Borisov iz Bjelorusije, Alaškert iz Armenije, Milsami iz Moldavije, Zire iz Azerbejdžana i Žalgiris iz Litvanije. Žrijeb prvog pretkola konferencijske lige je u 18 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj na oblake, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u središnjim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18. A najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Radio Radio FM 100.4 MHz.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti

0: Mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponodu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
5: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
6: Čekamo vas!
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

16 sati, slušate Feral Radio. Dakle, utorak je 16. juni, u Kalesi sunčano, 27 stepeni Celzijusa. Za srijedu meteorolozi prognoziraju u našoj zemlji sunčanu uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 na jugu do 34 stepena. A povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I u nastavku slušate lijepu muziku, marketinške poruke, u pola pet slijede i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo,

0: Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju TK 16,5 miliona maraka. Investicijski okvir od 555 miliona maraka za razvoj Tuzlanskog kantona. Nova podrška aerodromu u Tuzli. Za širenje mreže letova izdvojeno 1,2 miliona maraka. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčanih podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama podrški. Za ovu namjenu u budžetu TK za 2026. godinu osigurano je ukupno 16,5 miliona maraka. Programom se nastavlja podrška biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima, ruralnom razvoju kao i drugim projektima od značaja za poljoprivredu u TK. Cilj je održavanje i povećanje postojećeg obima biljne proizvodnje, razvoj animalne proizvodnje i povećanje produktivnosti, veći broj korisnika podrške, jačanje obrta i pravnih lica u sistemu novčanih podrški, modernizacija i tehnološko unapređenje proizvodnje te razvoj poljoprivrede u područjima sa težim uslovima privređivanja. Vlada TK danas je na prijedlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija TK za period 2026-2028. godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja, ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 projekata u implementaciji i 45 projektnih ideja koje su ocjenjene strateški relevantnim. Značajan broj ovih projekata prenosi se iz prethodnog perioda, dok je u ovom slučaju taj broj proširen novim projektima koji su nedavno inicirani. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona maraka, od čega 149,5 miliona maraka za projekte koji su već u implementaciji, a 132,2 miliona maraka za kandidovane projekte. Ovim dokumentom Vlada TK nastavlja investicijski ciklus usmjeren na komunalnu i putnu infrastrukturu, obrazovanje, sigurnost, zaštitu okoliša, vodoprivredu, privredni razvoj i ravnomjerni razvoj lokalnih zajednica. Vlada Tuzlanskog kantona je danas odobrila 1,2 miliona maraka turističkoj zajednici TK za subvencioniranje aviosaobraćaja, a u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla. U skladu sa današnjom odlukom, turistička zajednica TK će dostavljati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja mjesečne izvještaje o realizaciji programa subvencija za aviosaobraćaj u roku od 5 dana od dana prijema izvještaja dostavljenog od javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla, a najkasnije do 15. mjesecu za prethodni mjesec. Ovim se nastavlja realizacija izraženog opredjeljenja vlade TK da podrži realizaciju programa i nakon budžetske 2025. godine. Za kraj ovog pregleda vijesti informacije o vremenu, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jug do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: montaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175/65 RP.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku krekeri tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica, po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa, šlag čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion kocka, Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: ovom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: 031-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping day.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Ar

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela

0: Da Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bellamy Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Reklame.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.